chem na mi tu na mon kon ni pedi tu mi ten mi di masem ko tu le ni somo ami na mi hu chem mi wo mi wi asia si chem ma